0: Efendim, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun, sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan canlı canlı bir enstrümantal eser dinledik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birlikte Mensum İbrahimov'un kendi sesinden hayat hikayesini dinleyelim. Mensum İbrahimov doğduğu toprakları, sanat yolculuğunu ve müzik hayatının dönüm noktalarını anlatıyor.
2: Ben Mensum İbrahimov, Azerbaycan devlet sanatçısı. 1960 yıl oktyabr ayının 1'inde Gözel Qarabağ'ın Ağdam rayonunda doğulmuşam ve elə orta məktəbdə Qarabağda, Ağdamda oxumuşam. Uşaqlıq vaxtlarımdan əlbəttə ki, böyük karifey sənətçilərin səsləri ilə böyümüşəm və özüm də uşaq vaxtından oxumağa başlamışam. Məktəbdə, ansamblarda, məktəb konsertlərində, bayram konsertlərində əlbəttə ki və sonra hərbi xidmətdən sonra, əskərliyimi çəkəndən sonra mən Bakıya gəlmişəm təhsil üçün. Asaf Zeynalovla Bakı Musiqi Texnikumunun muğam şöbəsini bitirmişəm və ondan sonra Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin bitirmişəm rejissorluq fakültəsini. 1985-ci ildə böyük bir müsabiqə, muğam müsabiqəsi keçirildi. Mən o müsabiqədə birinci yerin qalibi oldum. Bizim böyük sənətçimiz Şövkət Ələkbərova orada münsif idi, jüri idi və o diplomu mənə verdi və sonra mənə də öz sinifinə də dəvət elədi. Elə həmən ildə Şövkət xanımın tövsiyəsi ilə məni opera balet teatrosuna işə qəbul elədilər və ilk deməli tamaşadar rolumda Leyli Məcnunda Zeyd rolu, yəni Məcnunun dostu olub. 1993-cü ildə isə artıq mən Məcnun kimi səhnəyə çıxmışam Leyli Məcnunda və bugünə qədər artıq 41 ildir mən opera balet teatrosunda aparıcı solist kimi çalışıyorum. Bütün milli operaların hamısında baş rollarda oxumuşam. 1998-ci ildə Əməkdar Artist Fəxri adını almışam. 2005-ci ildə isə Xalq Artisti Dövlət Sənətçisi titulunu almışam və ondan əlavə 2010-cu ildə Şöhrət ordeni ilə təltif olunmuşam. 2020-ci ildə isə Şərəf ordeni ilə, Şərəf medalyası ilə təltif olunmuşam. Mən 30 ildir ki Qarabağ Muğam qrupu yaratmışam. Orada mənim çox dəyərli sənət dostlarım Elçin Həşimov, dövlət sənətçiləri Elnur Əhmədov və Kamran Kərimov. Biz demək olar ki, dünyanı bütöv bu əkiblə gəzmişik. Və əkibimizin, yəni qrupumuzun da adı Qarabağ olub. Çünki biz özümüz Qarabağda doğulduğumuza görə o dövrdə də Qarabağ düşmən tapdağındaydı, düşmən işğalındaydı. Biz həmişə çalışmışıq ki, Qarabağın harayı olaq, Qarabağın səsini bütün dünyaya çatdıraq. 100-dən çox biz ölkədə səfərdə olmuşuq, konsertlər vermişik. O cümlədən biz qardaş Türkiyəmizdə dəfələrlə Ankara'da, İzmir'də, İstanbul'da, Mersin'də, bir çox şəhərlərdə dəfələrlə konsert vermişik. 2016-cı ildə may ayında isə biz Ankara Opera Teatrında Leyli Məcnun tamaşası səhnəyə qoyuldu. Əsas deməli heyət Ankara Opera Teatrının solistləri, orkestrası, sonra xoru və balet qrupu oldu. Hətta Leyla rolunda dövlət sənətçisi Selva Erdənər oldu mənim tərəf müqabilim. Və mən buradan öz sənət dostlarımla, Elçin Həşimovla, Elnur Əhmədovla birgə gəldik və bunun rejissoru Əflatun Neymətzadə, dirijoru isə Fəxrəddin Kərimov oldu. 3 tamaşa biz göstərdik, o da çox böyük ilgi gördü anşlaqla və TRT televiziyonunda bunu qayda aldı. Ondan sonra 2019-cu ildə bizim çox dəyərli bir sənətçimiz

0: Efendim, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun, sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan canlı canlı bir enstrümantal eser dinledik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birlikte Mensum İbrahimov'un kendi sesinden hayat hikayesini dinleyelim. Mensum İbrahimov doğduğu toprakları, sanat yolculuğunu ve müzik hayatının dönüm noktalarını anlatıyor.
1: Ben Mensum İbrahimov, Azerbaycan devlet sanatçısı. 1960-cı yıl oktyabr ayının birinde Gözel Qarabağın Ağdam rayonunda doğulmuşam ve elə orta məktəbdə Qarabağda, Ağdamda oxumuşam. Uşaqlıq vaxtlarımdan əlbəttə ki, böyük korifey sənətçilərin səsləri ilə böyümüşəm. Və özüm də uşaq vaxtından oxumağa başlamışam. Məktəbdə, ansambllarda, məktəb konsertlərində, bayram konsertlərində əlbəttə ki. Və sonra hərbi xidmətdən sonra, əsgərliyimi çəkəndən sonra mən Bakıya gəlmişəm təhsil üçün. Asaf Zeynalı adına Bakı Musiqi Texnikumunun muğam şöbəsini bitirmişəm. Və ondan sonra Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin bitirmişəm rejissorluq fakültəsini. 1985-ci ildə böyük bir müsabiqə, muğam müsabiqəsi keçirildi. Mən o müsabiqədə birinci yerin qalibi oldum. Bizim böyük sənətçimiz Şövkət Ələkbərova orada münsif idi, jüri idi. Və o diplomu mənə verdi və sonra məni də öz sinifinə də dəvət elədi. Elə həmən ildə Şövkət xanımın tövsiyəsi ilə məni opera balet tiyatrosuna işe qəbul elədilər. Və ilk deməli tamaşadar rolumda Leyli Məcnunda Zeyt rolu, yəni Məcnunun dostu olub. 1993-cü ildə isə artıq mən Məcnun kimi səhnəyə çıxmışam Leyli Məcnunda və bu günə qədər artıq 41 ildir mən opera balet tiyatrosunda aparıcı solist kimi çalışıyorum. Bütün milli operaların hamısında baş rollarda oxumuşam. 1998-ci ildə Əməkdar Artist Fəxri adını almışam. 2005-ci ildə isə Xalq Artisti, Dövlət Sənətçisi titulunu almışam. Və ondan əlavə 2010-cu ildə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunmuşam. 2020-ci ildə isə Şərəf Ordeni ilə, Şərəf Medalyası ilə təltif olunmuşam. Mən 30 ildir ki Qarabağ Muğam qrupu yaratmışam. Orada mənim çox dəyərli sənət dostlarım Elçin Həşimov, dövlət sənətçiləri Elnur Əhmədov və Kamran Kərimov. Biz demək olar ki, dünyanı bütöv bu əkiblə gəzmişik və əkibimizin, yəni qrupumuzun da adı Qarabağ olub. Çünki biz özümüz Qarabağda doğulduğumuza görə o dövrdə də Qarabağ düşmən tapdağındaydı, düşmən işğalındaydı. Biz həmişə çalışmışıq ki, Qarabağın harayı olaq, Qarabağın səsini bütün dünyaya çatdıraq. 100-dən çox biz ölkədə səfərdə olmuşuq, konsertlər vermişik. O cümlədən biz qardaş Türkiyəmizdə dəfələrlə Ankarada, İzmirdə, İstanbulda, Mersin'də bir çox şəhərlərdə dəfələrlə konsert vermişik. 2016-cı ildə may ayında isə biz Ankara Opera Teatrında Leyli Məcnun tamaşası səhnəyə qoyuldu. Əsas deməli heyət Ankara Opera Teatrının solistləri, orkestrası, sonra xoru və balet qrupu oldu. Hətta Leyla rolunda dövlət sənətçisi Selva Ərdənər oldu mənim tərəf müqabilim. Və mən buradan öz sənət dostlarımla Elçin Həşimovla, Elnur Əhmədovla birgə gəldik və bunun rejissoru Əflatun Nemətzadə, dirijoru isə Fəxrəddin Kərimov oldu. Üç tamaşa biz göstərdik. O da çox böyük ilgi gördü anşlaqla və TRT televizyonunda bunu qayda aldı. Ondan sonra 2019-cu ildə bizim çox dəyərli bir sənətçimiz Abdulla Qurbani'nin yubileyində biz Ankara'ya dəvət olunduq Abdulla Bey tərəfindən, Qarabağ Muğam qrupu olaraq. Abdulla Bey'in ekibi ilə Aralıq ayının 22-sində biz CESO'da çox möhtəşəm bir birgə bir konserimiz oldu. Biz hələ də o konserin belə təəssüratı ilə yaşayırıq. Sözün əsl mənasında çox möhtəşəm konser idi. Mən buradan bir daha biz dəyərli sənətkar qardaşım Abdullah bəyə, Abdullah Qurbaniyə təşəkkürümü bildirirəm. Onun ekibinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz dəfələrlə yəni qardaş Türkiyədə çünki bizim Azərbaycanımızın bütün bölgələrində Azərbaycanın bayrağı ilə yanaşı Türk bayrağı dalğalanır. Çünki bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev belə demişdir ki, biz bir millət, iki dövlətik. Yəni Türkiyə bizim qardaşımız, canımızdır və çox sevirik biz Türkiyəni. Biz zaman-zaman da təbii ki Türkiyəyə gəlib gedirik. Yəni mənim bir çox dünya ölkələrində, böyük konsert salonlarında konsertlərimiz olub əlbəttə ki. Bu gün biz xoşbəxtik ona görə ki Qarabağımız azaddır. Bugün artıq biz bir Qarabağlı olaraq Qarabağımızın artıq bütün şəhərlərinə gedirik, Laçına, Xankəndinə, Şuşaya, Ağdama, Füzuliyə. Orada böyük konserlər veririk. Və ona görə də artıq torpağımız azaddır, bayrağımız Qarabağımızın hər güşəsində dalalanır. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı. Var olasız. Təşəkkür edirəm.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk elinden, Tart elinden devam ediyor. Mensum İbrahimov'un kendi anlatımıyla sanat hayatından kesitler dinledik. Bu kaydı bize ulaştırdığı için kendisine teşekkür ediyor. Sağlıklı, güzel bir ömür diliyoruz. Bu vesileyle sesini de işitmiş olduk kıymetli hocam.
2: Evet, evet Mensum Bey çok güzel anlattı. Sağ olsun bizi de yad ededi. Beraber verdiğimiz çok güzel bir konser vardı 2019 senesinde. Muhteşem bir konser oldu. Yani dinleyiciler... Salonu doldurmuştu. Özellikle Türk dünyasından da sanatçılar vardı. Güzel bir konser oldu.
0: Evet. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ evet, olsunlar, var olsunlar. Abdullah Hocam, siz uzun yıllardır Mensum İbrahimov'u yakından tanıyorsunuz. İbrahimov'u Azerbaycan hanendelik geleneğinde özel bir yere taşıyan özellikler neler? Biraz bahseder misiniz bunlardan?
2: Mensum İbrahimov, Qarabağ hanendelik mektebinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biridir. Onun sanatında hem klasik muğam geleneğinin derinliği hem de güclü bir sahne tecrübesi vardır. Qarabağ hanendelik ekolünün karakteristik özelliklerini büyük bir ustalıkla günümüze taşımıştır. Özellikle sega, rast, şur, çağırgah muğamlarının icrasında kendine özgü bir üslubu bulunmaktadır. Mensum Bey sadece Azerbaycan'da değil, dünyanın birçok ülkesinde Azerbaycan muğam sanatını başarıyla temsil etmiş, bu sanatın tanınmasında büyük katkıları olmuştur, büyük katkıları vardır.
0: Bu makamlar arasında geçiş yapmak kolay mı, zor mu? Biraz önce ifade ettiniz ya işte segah, rast, şur ve çahargah. Yani bu müziği canlı icra ederken makamlar arası geçiş ne kadar kolay, ne kadar zor?
2: Yani bizdeki Azerbaycan'daki makam mefhumu biraz farklıdır Türkiye'ye göre. Türkiye'de sizin söylediğiniz gibi böyle geçiş